0: Son las 9:07, nos acercamos hasta Meteo Galicia. Saludamos a Joel Cid. Joel, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, muy buen día.
0: Buen día, ¿cómo va a xornada de momento? ¿Cómo está Galicia a esta hora?
1: Pois comenzamos esta xornada de martes en Galicia, en Sedal, influenciados por unha fronte activa que temos nestes momentos moi preto xa do litoral noroeste da comunidade. Por tanto, amecemos unha mañá en Sedal cos ceos máis grises no norte e no oeste da comunidade. No interior non temos os ceos con grandes claros, pero co transcurso da mañá, pouco a pouco, as nubes van predominando, esas nubes baixas. E a fronte irá entrando xa, empezará a tocar o norte e noroeste da comunidade a partir destas últimas horas da mañá. Deixará unha mediodía, sobre todo pola tarde, de chuvias realizadas que tocarán cualquier punto da xeografía galega. Esas chuvias, por momentos, terán intensidade mesmo localmente forte, especialmente no litoral noroeste, nas zonas altas do interior. A tendencia é que, co transcurso da tarde, esas chuvias van a menos no norte e noroeste da comunidade. E os ventos hoxe superando o suroeste, en Sedal moderados, rolando a norte e noroeste co paso da fronte, temperaturas que vamos notar, sufrirán un descenso notable, valores que nas horas da tarde, poucas zonas de Galicia, chegarán aos 23, 24 grados.
0: Bueno, pues unha xornada na que xa evidentemente cambian as tornas, pero logo volverán, non? Temos así o xe ese impas, pero despois de él a cousa volve outra vez a termómetros elevados, non?
1: Sí, hoxe vai ser o peor día da semana en cuanto a chuvia, tamén con temperaturas en Sedal frescas. A partir de mañá mércoles novamente volveremos a recuperar a influencia anticiclónica con circulación do nordés, que deixará unha mañá en Sedal de ceo con moita nube baixa en Sedal, en Galicia, especialmente no interior. Mesmo podemos ter algún chubasco no norte da provincia de Lugo, no norte da provincia de Coruña. Tendencia que van abrindo ser ceos, quedará un mércoles unha tarde en Sedal de ceo moi despesado no centro e no sur da comunidade, algunha nube no norte. Temperaturas que mañá experimentarán un lixeiro ascenso, xa valores na metade sur por riba dos 25 graus, e no que resto de semana sobes e venres, seguiremos con circulación do norte, con ceos máis grises no norte, mesmo podemos ter algún chubasco, os ceos máis abertos no sur, e as temperaturas que pouco a pouco van ir recuperándose, moi probablemente de cara a finais de semana podemos superar os 30 graus no sur.
0: Bueno, pues temos aínda moito verán por diante. Joel, grazas, e bo día.
1: Gracias, a ti igualmente, muy buen día.
0: Aperta, hasta luego.
1: Chao.
2: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.

0: Pues efectivamente decíamos que un día hoxe é especial, entre outras cousas porque celebramos unha actividade, un estar na vida, un xeito de ver as cousas favorecendo un pouco a vida dos demais. É o Día Internacional do Cooperante. Queremos saber que un cooperante, como está aquí en este momento visto, recoñecido, que traballos se poden facer. Precisamente por eso queremos saudar, poñer un café a nosa convidada, que témola xa con nos en directo, e supoño que con un día repleto de actividades. Carmen Novas, que tal? Bo día.
1: Hola, que tal? Moi bo día.
0: Bo día. É un día clave, non? Para entender un pouquiño máis o vosso traballo, Carmen.
1: Sí, é un día pois para ter en conta esa figura, non? Das persoas cooperantes, ainda que tamén, por suposto, para falar da cooperación en xeral, dos proxectos que se levan a cabo, que moitas veces tamén temos a idea errada de que somos as persoas, pois, dos países enriquecidos, digamos, as que vamos a facer as cousas a terreo, pero en realidade somos só un acompañamento, non un apoio, porque a maioría do traballo o fai sempre persoal local e persoas que viven ali no seu día a día, claro.
0: Bueno, pero prácticamente todo o que se fai precisamente dende o Fondo Galego de Cooperación e Solidaridade, imagínese vostedes, ¿no? Todo o que se fai ten ese perfil.
1: Exacto. Aquí, pois, o Fondo Galego é unha rede de 125 concellos, ¿no? E as 4 deputacións de Galicia, que precisamente por non ter estes municipios persoal especializado en cooperación internacional, ¿no? Pois poñen unha pequena aportación neste fondo, e desde aí, pois eso, de xeito profesional, podemos xestionar os proxectos nos distintos países nos que traballamos, supervisalos e dar garantías de que chegan a bo porto.
0: Non me estrana absolutamente nada de que sexa un traballo sin fin, ou se centrámolo, sí, porque é un día especial, pero realmente onte, mañán, pues hai que seguir facendo o mesmo. E de feito, logo nos metemos máis, porque temos aquí a Berta desplegada a cantidade de información relacionada con todo o que facedes, pero justamente tamén é importante destacar ese protocolo de colaboración, non? Que acaban de asinar en Lisboa, pues precisamente por unha banda vos, o Fondo Galego de Cooperación e Solidaridade, e tamén a Unión das Cidades Capitales de lingua portuguesa. Isto nace con que fin, Carmen?
1: Sí, exacto. O pasado vendres o noso presidente, que o alcalde de Nigrán, Juan González, viaxaba a Lisboa para asinar ese protocolo coa UCLA, Unión de Cidades Capitais de Lingua Portuguesa, como ben dís, un pouco para seguir afianzando ese traballo que facemos principalmente na África de lingua lusófona, pero tamén para abrirnos aos distintos países de fala portuguesa, porque o falar galego temos, desde logo, unha vantaxe comparativa, ¿no?, con respecto a outras comunidades autónomas, para seguir colaborando, aproveitando sinerxías, tamén no ámbito da cooperación descentralizada que facemos os municipios, ter novas oportunidades tamén para que os municipios galegos poidan formarse, intercambiar experiencias con esas cidades lusófonas e consolidar e ampliar o abano de posibilidades que ofrecemos.
0: Por eso está ben falar de isto, porque se materializan moitísimos aspectos, non?
1: Sí, exacto. Este é un primeiro paso de, digamos, formalizar, ¿no?, esa incorporación do Fondo Galego a UCLA, pero a partir de aí pues, se centrará en proxectos concretos, sobre todo de fortalecemento institucional, pero tamén de desenvolvemento sostible, de, como digo, intercambio de experiencias, etcétera.
0: Bueno, Carmen, que hai tantas cousas das que falar, non? Porque abrimos ese día, por decirlo así, ese día en todos os aspectos, non? Todo o que se fai dende o fondo. E vemos aí unha tarefa espectacular dun bombeiro do Pazo do Raxoi en Santiago de Compostela, que chegan pois moitas novas, moitas fotografías dende Mozambique, non?
1: Sí, exacto. Desde aí, bueno, este ano precisamente cumplimos 20 anos das primeiras viaxes do que chamamos cooperación técnica, ¿no? Que cando os técnicos municipais, os concellos socios do Fondo Galego, se convirten precisamente por un mes en persoas cooperantes e prestan a súa asistencia técnica cos socios nos que traballamos nos distintos países. E neste caso, a primeira viaxe deste ano, que se non me equivoco serán 5 persoas as que van entre Mozambique e Cabo Verde, foi precisamente a Mozambique, a unha entidade que a Casa do Gaiato, un centro de acollida donde viven 150 menores. En este caso nos solicitaron desde Alivio perfil de un bombeiro, un técnico o técnica en emergencias, que pudiera asesorarles para que a casa fuera más segura, ¿no? Para que el centro fuera más seguro, ¿no? En el sentido de pues supervisar os perigos que pode haber. Félix estivo nos primeiros días pois percorrendo todas as instalacións, as casas, as cociñas, as escolas, a finca, para facer unha primeira diagnose, ¿no? Que o primeiro paso de ver pois que aspectos se poden mellorar, e agora xa está pois coas formacións tanto a persoal da casa como a xentes da propia aldea ou os nenos que ali viven, pois para que sepan, por unha parte, como previr calquera tipo de accidente, incendio, escape de gas, por exemplo, e demais, e por outra, pois, no caso de que se produza, saber como actuar. Bueno, eso vai ofrecendo a súa experiencia como bombeiro no Concello de Santiago de Compostela, achegando todo o seu coñecemento e a súa empatía, ¿no? Porque ao final, para participar nos programas, tamén hai unha boa dose de interese persoal, desde logo.
0: Claro, supoño que é unha experiencia maravillosa que a volta contará todo tipo de situacións. Parece que pues, unha tarefa na que se necesita, sobre todo, esa man orientativa e despois buscar os medios, non? Por eso, o Fondo Galego, a verdade é que ten aí moitísimo mérito. Si vemos máis situacións, Carmen, e desplegamos ese mapa, a verdade é que estades en cantidades de sitios do mundo, non?
1: Sí, a verdade é que a cooperación que facemos máis directa, pois con concellos directamente ou con asociacións de municipios, e sobre todo en Cabo Verde, Mozambique e tamén en Guinea-Bissau, que aínda non hai municipios, pero sí hai regións, aí traballamos pois desde temas de auga, educación, agricultura sustentable, desenvolvemento económico local, etcétera. Pero despois temos outra liña que é como de cooperación indirecta, ¿no? No, na que os socios non son socios directos do Fondo Galego, sino que financiamos a ONGs galegas a través de unha convocatoria de subvencións para apoiar os proxectos que teñen, e moitas veces son en Latinoamérica, ¿no? Por exemplo, estamos traballando con Médicos Mundi en El Salvador, un tema de agricultura sostible, tamén con Solidaridade Internacional de Galicia en Guatemala, con Asamblea de Cooperación pola Paz e de Paz en Cuba, tamén polo problema energético, todo o que hai tamén para intentar paliálo de alguna maneira, e con outras ONGs galegas, pero tamén directamente aquí en esa zona de Mozambique onde está Félix, tanto na Casa do Gaiato como na Fundación Encontro coas Comunidades.
0: Tamén precisamente porque hoxe o día teño, Carmen, pois esa declaración institucional que baixo o título de A Dignidade das Persoas Migrantes pois se publicou justamente o día 31 de agosto, non? Isto, claro, para vos pois unha tarefa na que non pasa desapercibido absolutamente ningún aspecto, e precisamente esta declaración institucional fala con el apoio e o respaldo de 125 administracións locais de Galicia, pois amosa preocupación, ¿no?, por lo que aconteceu e polo que en que pode quedar isto, ¿no?
1: Sí, exacto, estamos a falar de Ceuta, da entrada extraordinaria que tivo lugar xa hai un mes, máis dun mes, e segue sen resolverse, ¿no? Pero que nos preocupaban, por suposto, a situación das persoas migrantes, pero tamén algunhas actitudes que estaban indo contra elas, ¿no?, e contra a convivencia en Ceuta, que sempre ten demostrado pues, que é un exemplo precisamente disso de convivencia multicultural e de sociedade pacífica, ¿no? Entonces, moitas veces por desestabilizacións externas e demais se trunca iso, e simplemente pues, facemos un chamado a ter en conta que o primeiro é a dignidade das persoas, solucionar as situacións nas que están mal vivindo, por suposto, rexeitar calquera tipo de violencia, e entender tamén a situación do pobo de Ceuta, ¿no?, que se ve desbordado, se mesmo pois coa volta ao cole, pois a verdade non había familias que non sabían nin como iban a facer, e nada, pular porque simplemente atopen a normalidade canto antes e que se solucione a cuestión que están a vivir nestes momentos.
0: Claro. Bueno, tamén algo que se resalta precisamente porque vos afecta directamente que o acoso que traballadores e traballadoras de ONGs pues están a sufrir, non? Isto tamén hai máis, es que son terribles.
1: Sí, exacto. E nun día como hoxe, ¿no? Que empezamos dicindo, claro, que era o día das persoas cooperantes ou persoas voluntarias ou que distribúen axuda humanitaria, ¿no? Por suposto, salvagardar a quen recibe esa axuda, pero tamén a quen a proporciona, porque realmente fan unha labor extraordinaria e non ten sentido culpabilizalas de nada, nin por suposto, ir contra elas.
0: Bueno, estamos iniciando un curso no que hai que tratar moitísimos temas, porque justamente vendo o mapa, pues estades en todos os lugares donde prácticamente hai un conflicto agora mesmo, non? Todo o que pues, o apartado de Gaza e todas as situacións que supoño tendes en riba da mesa. Curso complicado este, Carmen.
1: Sí, tamén sobre todo porque agora empeza o traballo de non só facer proxectos no exterior, sino tamén comunicar aquí, sensibilizar, achegar esa educación para a cidadanía global pola que apostamos e que moitas veces os propios concellos canalizan hacia os centros educativos, non? Con todas as actividades que ofrecemos, pois, desde cinema, exposicións, teatro, que tenen distintos formatos, pero que ao final hai un fondo común, ¿no?, de dar a coñecer esas outras realidades nas que traballamos, desde Palestina hasta o Sáhara, pasando por los países que xa comentamos hoxe, con, como digo, con diferentes formatos, pero sempre con ese trasfondo de educación en valores, fomentar a tolerancia, o respeto, a convivencia multicultural y bueno, convidar a todas as persoas a achegarse tanto a estas actividades que promovemos desde o Fondo Galego como as que moitas ONGs de Galicia realizan nos distintos concellos, porque, bueno, a verdade é que abren outra mirada, outra perspectiva e nos axudan a ser precisamente eso, máis tolerantes e a convivir de forma pacífica.
0: Por suposto, hai 125 concellos, quedan moitos máis que teñen oco, se queren, non?
1: Sí, por suposto, sempre. A verdad non nos queixamos porque nos últimos anos sí que houve varias incorporacións e neste momento no que sumamos máis concellos, aínda que, como ben dix, faltan moitos e moitas veces é simplemente porque aínda non nos coñecen, ¿no? Porque nos costa moitas veces chegar coa mensaxe, aí convidamos a todo o mundo a seguirnos en redes sociais @fondogalego, porque é onde máis se visualiza o traballo que facemos, que o intento resumir aquí, pero como decía, son tantas cousas que a veces seguíndonos nas redes é a forma máis fácil de coñecelo e de por que non animar o noso concello, se aínda non é socio, a sumarse, porque xa digo que sobre todo para os concellos pequenos a chega anual mínima e simplemente con recibir unha actividade de sensibilización xa está máis que amortizada, se o queremos ver desde ese punto de vista, ¿no? Aunque o punto de vista debería ser pois toda a axuda que proporcionamos simplemente con unha pequena chega que aquí se nos iría en nada, nun bache esa dunha estrada, pero que en outros países podemos facer cousas realmente impactantes con esas aportacións.
0: Pues sí. En nada chegará Félix Juncal, xefe de equipo no Servicio de Bombeiros do Concello de Santiago de Compostela. Supoño que na súa vida verá un antes e un despois de todo o que viviu, pero nos encantaría falar con él, se é posible, cando chegue e cando descanse e cando se sitúe na súa rutina diaria. Supoño, Carmen, que claro, para vos, como estades constantemente recibindo pues, esas sensacións de xente que vai e ven, será unha testemunha valiosa, por suposto, pero con esa aportación humana e solidaria que queremos tamén os reflexar en este Día Mundial do Cooperante, das persoas cooperantes. Gracias, Carmen.
1: Nada, a vosa disposición e seguro que Félix vos quere contar cando chegue, porque nos consta que está a realizar un bo traballo e que lle está a deixar moita pegada, e animar a calquera técnico ou técnica municipal a sumarse a este programa en canto teña oportunidade. Un saúdo.
0: Pois aquí esperamos a todos os que nos queiran contar a súa experiencia. Carmen Novas, grazas, bo día.
1: Bo día.

0: unha auga
1: con cuncha.
2: Sen dúbida.
3: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: Chega a 12ª edición de As Cores do Outono a Pobra do Brollón. O venres 11 de setembro, ás 8:30 da tarde, na Casa da Cultura Olga Novo, goza con Alba de Vales e a súa proposta, unha xograría de aldea. Un espectáculo para todos os públicos. E o sábado 12, a partir das 9 da noite, na área recreativa de Samugueiros, vive unha noite de música con Valteira e Alma e Galega de Bailables. En setembro, a Pobra do Brollón enchese de cor, música e cultura. As Cores do Outono, 11 e 12, organizan Concello da Pobra do Brollón e Área de Cultura da Vicepresidencia da Deputación de Lugo. Conoce y disfruta de los mercadillos navideños en Praga en un viaje de 5 días, del 26 al 30 de noviembre, con salida desde Galicia. Plaza Vieja, Castillo, Callejón de Oro, Catedral de San Vito, Puente de Carlos, vive una escapada llena de historia, magia y rincones de cuento en una de las ciudades más bonitas de Europa. Todo ello acompañado por un guía de Nautalia Viajes desde la salida y durante todo el recorrido. Todo desde solo 1.115 euros por persona. Reserva ya en Nautalia y vive una experiencia inolvidable. Nautalia Viajes, elige viajar bien.
5: Como la alegría de vivir es disfrutar de mi familia.
6: Radio Voz, alegría de vivir.
4: Chegan as festas grandes de Tomiño. Do 7 ao 14 de setembro, as festas do alivio enchen Tomiño de actividades de balde para gozar en familia. E do 11 ao 14, a festa sae ás rúas con propostas para compartir, bailar e pasalo en grande, tamén para a mocidade. Ven vivir as festas do alivio. Organiza Concello de Tomiño. Máis información en tomino.gal.
7: Gavis, el precio no es un problema.
8: En nuestras oportunidades de hoy tenemos:
9: en carnicería, traseros de pollo, kilo, 2,79 euros. Y en frutería, pera limonera, kilo, 1,29 euros.
8: Gavis, en confianza.

0: comprobar o documento no que se fai a partición de esa casa. Por que?
1: Perdón, esa casa sí. Foi partida hai 70 anos.
0: Eso non, e non, non se hai... ten o documento?
1: No. Documento non. Cada un... Era, o sea, meu pai tiña, debía ter, xa tiña registrada. Eles, non sei, deben a ter igual. Bueno. E agora puxen o meu nombre e apaguei os dereitos e todo está... Uh-huh.
0: Sí, ben, si non hai documento no que se fixera a partición de esa casa, hai que seguir o seguinte criterio, é dicir, o tellado non son dous tellados, é un único tellado para unha única edificación que está dividida polo interior.
1: Sí.
0: Por outra parte, dende un punto de vista práctico, inda que se amañe unha parte dese tellado, é dicir, por exemplo, a mitade que está sobre a casa de vostede, si a outra mitade do tellado que está sobre a casa do lado, sobre a outra parte da casa, mellor dito, entra auga, o problema vai a seguir, porque é un único edificio. ¿Eh?
1: Sí.
0: Entón, eso significa que existe unha situación de copropiedade. Claro, preguntáballe se había documento, porque nos documentos, cando se fai esa división interna dunha casa, se poden poñer cláusulas que establecen cales son as obrigas de mantemento. Pero se non temos ese documento, e non se pode pois aclarar esa situación, a situación de feito é que un único tellado compartido polas dúas partes da casa, polo tanto, teña a avería nunha parte ou noutra, ambos propietarios teñen que contribuir proporcionalmente, é dicir, por mitades ao custo de reparación. Entonces, si vostede considera que é necesaria unha reparación e igual en que parte do tellado sea, si é na parte que está sobre, digamos, o seu trozo de casa ou é a parte que está sobre outro trozo. O que vostede ten que facer é mandarlle un burofax certificado con acuse de recibo a outro propietario dicíndolle que existe esa avería no tellado, que é necesario reparalo e que se require para que se poña de acordo con vos, con vostede, e pagar a medias o custo de reparación. E se non fixera caso deso, o paso seguinte xa sería plantexar unha demanda xudicial.
1: Sí. A demanda, bueno, unha demanda no, no abogado, non? Ou
0: onde? Para facer unha demanda necesita vostede abogado e procurador, sí.
1: Entonces, así é. Si él non entra, hai que denunciarlo.
0: Claro, entonces. Sí. Sí, si non quere pagar voluntariamente, pois a única opción que lle queda, claro, é ir ao xulgado.
1: E se el non quere arreglar o tellado dele e deixarlo así?
0: Ten que arreglalo, é dicir, se non o fai polas boas, pois o xulgado condenaralo a que o faga, porque o que é claro é que ese tellado é un tellado común de toda a casa, que é unha casa única, e hai que amañalo, claro, hai que facer o mantemento.
1: Ai, Carlos, moi ben.
2: Vale, Carlos, moitas gracias.
1: Moitas gracias.
2: Ata logo, boa tarde, hasta logo. Seguimos en directo en Voz Jurídica en la sintonía de Radio Voz con el abogado Antonio Vázquez. Os recordamos el teléfono de su despacho, que está en A Coruña, es el 981-2073-28, 981-207-328. Pero además también aquí en directo podéis llamarle para hacer vuestras consultas al 981-1344-33 o enviar un WhatsApp al 672-1677-55. Nos envía un WhatsApp Ángela. Dice, hola, buenas tardes. Mi marido y yo tenemos un piso alquilado y se acaba de estropear el calentador del piso. Quería saber si el arrendador tiene que hacer frente a este gasto y comprarnos otro o, por el contrario, somos nosotros quienes tenemos que comprar otro y pagarlo.
0: Bien, pues en este caso la norma es la siguiente. En primer lugar, si el aparato calentador se ha averiado por desgaste, antigüedad, es decir, por causas inherentes al mismo, el arreglo

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Unha auga
2: con Cuncha.
3: Sen dúbida.
4: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servicio é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
5: En Galicia, crear escola é ter un sistema educativo de calidade que garanta a igualdade de oportunidades, sen importar de onde veñas ou canto teñas.
6: É avanzar cun modelo innovador que prepara as persoas para os retos do futuro.
5: É potenciar o seu talento e conectalo coa realidade laboral.
6: É pensar na Galicia do mañá.
5: Porque cando se trata de educación,
6: Galicia, crea escola.
5: Xunta de Galicia.
7: Sorprende con tu voz dedicando una canción. Manda tu nota de audio al 672 16 77 55.
8: Y por aquí tenemos el mensaje que nos manda Flora al WhatsApp. Dice, hola, muy buenas tardes, me llamo Flora, escribo desde Pontevedra y quisiera escuchar la canción de Los Panchos, Presentimiento. Pues muchas gracias, Flora, por animarte a escribirnos. Un abrazo enorme que te enviamos y ponemos ya tu canción de Los Panchos.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Chegan as festas grandes de Tomiño, do 7 ao 14 de setembro, as festas do alivio enche en Tomiño de actividades de balde para gozar en familia. E do 11 ao 14, a festa sae ás rúas con propostas para compartir, bailar e pasalo en grande, tamén para a mocidade. Ven vivir as festas do alivio. Organiza Concello de Tomiño. Máis información en tomino.gal.
2: Unha auga con Cuncha.
3: Sen dúbida.
4: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección, sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
1: Chega a 12ª edición de As Cores do Outono a Pobra do Brollón. O venres 11 de setembro, ás 8:30 da tarde, na Casa da Cultura Olga Novo, goza con Alba de Vales e a súa proposta, unha xograría de aldea, un espectáculo para todos os públicos. E o sábado 12, a partir das 9 da noite, na área recreativa de Samugueiros, vive unha noite de música con Valteira e Alma e Galega de Bailables. En setembro, a Pobra do Brollón énchese de cor, música e cultura. As Cores do Outono, 11 e 12, organizan Concello da Pobra do Brollón e Área de Cultura da Vicepresidencia da Deputación de Lugo. La palma, niña, no
5: son. ¿Estás organizando un viaje para tu asociación, colegio, parroquia o grupo de amigos? En Libertravel lo hacemos fácil. Diseñamos viajes a medida y nos ocupamos de todo. Transporte, alojamiento, visitas y cada detalle. Para que solo tengáis que disfrutar de una experiencia inolvidable. Excursiones, circuitos culturales, viajes de fin de curso, escapadas y grandes recorridos por España y el extranjero. Siempre adaptados a las necesidades de vuestro grupo. Tú reúnes al grupo, nosotros hacemos realidad el viaje. Libertravel, especialistas en viajes para grupos, porque viajar en grupo requiere experiencia y profesionalidad.
6: En La Tarde es Tuya, tú eliges la música que suena. Envía tu mensaje o nota de voz al 672-1677-55.
7: 7:17, nos envía una nota de voz, mi lucha de pollo, la escuchamos.
8: Hola, buenas tardes, Susana. Mira, soy mi lucha de pollo y quería que me que dedicaras una canción para toda mi familia y para ti y para mí y para tus compañeros. Me pones un pupurri de los satélites si tienes, si no, otra cualquiera. Vale, venga, un abrazo muy fuerte. Chao, chao.

0: Seguimos bailando en la tarde es tuya con tu música aquí en la sintonía de Radio Voz. Vamos a Santiago, tenemos allí a Otilia. Hola, Otilia.
1: Hola, Susana.
0: ¿Qué tal?
1: Bien, bien. Más o menos.
0: Bueno, es más importante más que menos.
1: Sí, bueno, eso sí.
0: Bueno, ¿qué canción querés hoy, Otilia?
1: Pues yo quería una de Manolo Escobar.
0: ¿Y cuál que te gusta?
1: Mujeres y vino.
0: Vale, que estamos no tempo do viño.
1: O vivo e vino e as mujeres. Bueno.
0: Sí, eso di na canción. O título
1: na canción como... digo así, pero
0: sí,
1: aí pero... creo que mujeres
0: efectivamente, como ti ben dixeche.
1: Además, teño o vinilo dela aí.
0: Ah, sí. Pois pues é así tal cual como ti dís, mujeres e vino, sí.
1: Vale.
0: E bueno, para quen
1: pues
0: vai
1: hoxe? Vamos a dedicar para toda a familia, para todos os meus amigos, para todos vós, todo Radio Voz, e todos os que escoitan, os que chaman e os que non chaman. Hoxe vai para todos.
0: Para que non quede ninguén, moi ben. Para
1: os que non chaman e escoitan, que tamén somos moitos que escoitan
0: e non chaman,
1: non
0: sí.
1: A chamar.
0: Moita xente, moita, é verdade.
1: Moitísima,
0: sí, sí,
1: moitísima.
0: Sí.
1: Eu saíro pola miña.
0: Claro, que están aí a escoitar, non chaman, pero son audiencia tamén, verdad? Claro
1: non,
0: que
1: non,
0: sí.
1: De chamar non, escoitan, pero non chaman.
0: Claro.
1: Así que vai para todos.
0: Veña.
1: E pa esa señora de Vigo, tamén que vai incluída, María, creo
0: para
1: que era,
0: para María,
1: ¿no?
0: Tamén. Caramba, cantas
1: bueno,
0: dedicatrices
1: pues
0: para María.
1: Vai para María tamén, se me está escoitando, que vai para ela tamén con todo o cariño.
0: Moi ben, moi ben. Pois a seguir ben e moito ánimo, vale, Otilia?
1: Vale. Poñemos
0: a canción.
1: Vamos a tomar unha copiña con Manolo Escobar.
0: Bueno, veña. Escoitando a Manolo Escobar, moi ben, moi ben. De momento con el, onde está, ainda non a queremos tomar. De momento
1: no, de momento
0: aquí.
1: No, habrá sí. Que cenar primero así, sí, a cena sí. O así.
0: Primero aquí.
1: Primero a música.
0: Moitos bicos, gracias.
1: Igualmente.
0: Hasta luego, Otilia, chao, chao.
1: Chao.

0: temporada que houve uso aquí. Pero agora volven outra vez. E vou te dicir, preparar unha equipa, estar tirando tiros toda a noite, un aparato que dá tiros, para
1: Xa.
0: espantalo, e digo che que me costa traballo dormir.
1: Xa, non me extraña, non me extraña,
0: Pero
1: claro.
0: é unha cousa que usa máis rara, eh?
1: Que pasa como todo? Baixan cada vez máis a buscar comida, isto está tremendo, todo
0: Pero
1: tremendo.
0: isto eu non sei se os botan, eh?
1: Ti crees?
0: Sí, porque apareceu aí nun sitio carne e cousas desas. Eu non a vin, eh?
1: Fixeron algún mal con algún ganado ou algo?
0: Ai, o ano pasado, si sí, xa a vez que veo, que despois desapareceron, hai si sí, un pultriño, unhas ovellas. Sí, aquí hai ganadería suelta, que, bueno, pobre del se mete, aí mata todo.
1: Claro, claro.
0: Iso non é, bueno, estamos un pouco incómodos. É o que hai, cando máis outra cousa, aquí
1: xa.
0: Non pasa.
1: Pero bueno, ahora xa, o tema do lobo ainda non, pero os jabalís están tamén nas cidades, o sea que aquí na Coruña hai jabalís todos os días.
0: Ah, non, menos, ben, non sei, non, pero a eses cascanlles por aquí, eh? Pero o lobo, quen vai matar o lobo, se vai para a cárcel.
1: É complicado,
0: ai,
1: é complicado.
0: Ai, sí, aquí non se pode facer eso. Que va.
1: No, claro. O que pasa que é un tema moi complexo. O caso que non fagan mal, ai, porque ao final tamén son animales, todos queren comer, é complicado,
0: claro,
1: é complicado.
0: Claro, todos te queren comer, pero si hai unha vaca con unha cría, pois pues, adiós,
1: xa,
0: Madrid. Eso a mí non me fastidia. O sea, que tá, moita xente está esperando para vender un xato para ter uns cartos. Iso non é así.
1: Xa.
0: Iso non é nada. Está ben que haxa zonas que os haxa, pero isto, ai, isto é unha pobre, se fai así, non é?
1: Xa, muller,
0: xa. Non é así. Bueno, pois
1: te intenta dormir ben e imos poñer a semino e alegrarnos
0: sí,
1: un pouco.
0: Desde que adormezo, pois nada, pero peta duro, eh?
1: Sí.
0: Sí, isto, de cada cuarto dura un tiro.
1: Caramba, xa, espanta a Elena e non espanta o lobo. Eso...
0: A mí non me espanta. Espántame mentres non adormezo, despois non.
1: Bueno, pois que pases boa noite, poñemos xa semino, vale?
0: Ala.
1: Micos, Elena, gracias a ti, ata logo. Chao, chao.
0: Chao, chao.
2: A los mariachis mexicanos, los mariachis Rivera de México.

0: 8:33, nos vamos a Camelle. Tenemos por allí a nuestra amiga Rosa, que nos envía esta nota de voz.
1: Buenas tardes, eu son Rosa. Pois os chamo desde estes lares das Rías Altas, Camelle, porque xa regresei de ver os días, de ir os días ás Vendimias, Rías Baixas. E nada, vos gustaríame escoitar unha canción moi linda que é de Maná, de Mar Shakira, mi verdad. Pois nada, para todos os que lle gusten, pero especialmente para min. Pois moitas gracias, un saludo, hasta semana, chao, chao.